0: ہوں اسے سو اپنے پیسنجروں کی ہوئی وہ گجرات سے کر رہے جو کوئی یہاں ایسا تھا کہ چند راستہ یہاں سٹی کو میں راستہ نہیں ہوں بڑی ساتھی کو بہت پریشان تھی بہت ریڈیو انہوں نے بے کس پر ساتھ میں کہا
1: سماچار
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नेपाल में 30